0: Vremenske prognoze. Vreme oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom i kratkim sunčanim intervalima, temperature između 16 i 28 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Bremenske prognoze. Vreme oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom i kratkim sunčanim intervalima, temperature između 16 i 28 stepeni.
1: Vremenske prognoze.